0: Fraier. Prin așa nave hite. Chiar ți zaslužite să mă najboljše.
1: Ko sem bil še mult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar ți-i zaslujite samo najboljše.
1: Pa mi to dala za pil. Al po, a ku kznamo.